0: ebinom anyame ye kawa ano de show on sa e edru ba bi na so o yiri je fia na asama to na yende ya so nyame ya wati ye mu
1: Yesu.
0: I know that